0: সর্বপ্রধান মন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির অপূর্ব গৃহমন্ত্রী রমেশ লেখক মাথিপুন অর্ক আরোপ লাগে কোষা রাষ্ট্রীয় মানবাধিকার আয়োগ পূর্ব প্রধানমন্ত্রী ওলি পূর্ব গৃহমন্ত্রী লেখক অপূর্ব সূচনা তথা সঞ্চার মন্ত্রী পেরসি সুব্বা গুরুংলি মানব অধিকার উল্লঙ্ঘন গরেকো ঠহর গরেকো হো। আয়োগকী সদস্য লিলি থাপা সময় জগতমা বদৌ 23 র 24 ঘটনামা মানব অধিকার উল্লঙ্ঘন বেসীমা অনুসন্ধান গর্ন গঠিত সমিতি প্রতিবেদন আধারমা আয়োগে তেস বেলা সরকার নেতৃত্বমা রেখা ওলি লেখক র গুরুংলাই মানব অধিকার উল্লঙ্ঘন কর্তাকা রূপমা কিটান গরেকো ছ। থাপা সময় জগতক অনুসন্ধান সমিতিলে 6 চৈতমা অনুসন্ধান প্রতিবেদন পেশ করে পনি আয়োগলে হিজো মাত্র ইনিহালাই কারবাই সিফারিশ গর্ন নির্ণয় গরেকো হো। আয়োগে আজ আপনো সিফারিশ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়মা বুঝাইকো ছ। আয়োগ সদস্য থাপা সমিত জগতক সমিতিলে করিব 6 মহিনা লগার 1000 পৃষ্ঠক প্রতিবেদন তৈয়ার পারেকো থিও। তেসকা আধারমা আয়োগলে ওলি লেখক র গুরুং সহিত তৎকালীন অবস্থামা সুরক্ষা নিকায়ক নেতৃত্ব গরেকা ব্যক্তিহরুলাই পনি কারবাই সিফারিশ গরেকো ছ। আয়োগলে চিন্তা আন্দোলন সম্বন্ধী আপনো প্রতিবেদন সার্বজনিক গর্দি ওলি লেখক র গুরুংলাই নয়া কানুন বনায়ের কারবাই গর্ন সিফারিশ গরেকো ছ। উক্ত কানুনমা 6 মহিনা কৈদ বা 3 লাখ রুপিয়াঁ জরিবানা ও দুবই সজায় হুনে ব্যবস্থা গর্ন পনি সরকারলাই ভনিয়েকো ছ। সাথী রাজনৈতিক নিযুক্তি বা নির্বাচন হুনে জনসুকী পদমা কমতিমা 5 বর্ষ সমকা লাগি উম্মেদ্বার হুন নমিলে ব্যবস্থা গর্ন পনি আয়োগকো সিফারিশ ছ। প্রশাসনিক জিম্মেওয়ারী র বিদেশ ভ্রমণমা যান কমতিমা 3 বর্ষসম্ম প্রতিবন্ধ লগাউন আয়োগলে সিফারিশ গরেকো ছ। রাষ্ট্রীয় মানবাধিকার আয়োগলে পূর্ব প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কে দেখি পূর্ব গৃহমন্ত্রী সুধন গুরুংসম্ম মাথি থপ অনুসন্ধান গর্ন সিফারিশ গরেকো ছ। 23 র 24 পদৌকা আন্দোলনমা মানবাধিকার উল্লঙ্ঘন বারে ছানবিন গর্ন আয়োগ সদস্য ডক্টর লিলি থাপাকো সময় জগতমা বনেকো সমিতিলে দিয়েকো সিফারিশকা আধারমা 23 র 24 পদৌকো আন্দোলনকা ক্রমমা ভয়েকো ভৌতিক র মানবীয় স্মৃতিমা উনিহরুকো সংলগ্নতা ভয়ে নভয়েকো বারে উনিহরুমাথি থপ অনুসন্ধান গর্ন সিফারিশ গরিয়েকো হো। আয়োগলে চিন্তা আন্দোলনকা ক্রমমা কারাগারবাট কৈদী বন্দী বাইর পঠাউনে কার্যমা রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টী রাষ্ট্রপাকা সভাপতি রবি লামি সানেকো সংলগ্নতা রয়েকো কিটান গর্দে উনলাই শঙ্কাকো দায়রামা রাখে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান গর্ন সিফারিশ গরেকো ছ। রাষ্ট্রীয় মানবাধিকার আয়োগলে 3 সুরক্ষা সংগঠনকা তৎকালীন প্রমুখহরুলাই কারবাই সিফারিশ পনি গরেকো ছ। জেজে আন্দোলনকো অনুসন্ধান প্রতিবেদন সার্বজনিক গর্দে আয়োগলে নেপাল প্রহরীকা তৎকালীন আইজিপি চন্দ্র কুবীর খাপুন সশস্ত্র প্রহরী আইজিপি রাজু অরিয়াল ও রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান বিভাগকা প্রমুখ হোতরাজ থাপালাই ভবিষ্যমা কুনে পনি সরকারী সেবাকো জিম্মেবারী নদিনে গরি কারবাই সিফারিশ গরেকো হো। আয়োগলে নেপাল প্রহরীকা আইজিপি তৎকালীন এআইজি দান বাহাদুর কার্কে সহিতকা সুরক্ষা কর্মীলাই পনি বিভাগীয় কারবাই গর্ন সিফারিশ গরেকো ছ। यसै आयोगले चिन्जी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको समेत कमी कमजोरी भएको औल्याएको छ। आज आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सेनाले आन्दोलनको बेला पर्ने गर्नुपर्ने जति भूमिका निभाउन नसकेको औल्याइएको छ। आयोगले भदौ 23 र 24 घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की माथि पनि छानबिन सिफारिश गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तारूढ दल राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति सहित 16 जना सांसदहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको छ। भदौ 23 र 24 घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका बेसीमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले छानबिन गरी दोषी देखिए कार्यवाही गर्न सिफारिश गरेको हो। जसमा रासपाका सांसदहरू मनेश झा, हरि ढकाल, तोसीमा कार्की, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, कृष्ण कार्की, आशिका तामाङ, बब्लु गुप्ता, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल,
1: दीपक बोहरा ज्वालासंगरौला शिव यादव सुदन गुरूङ र पुरूषोत्तम यादवमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरिएको छ। आयोगले भदौ 23-24 हिंसात्मक प्रदर्शन रोक्न नसकेको बताउँदै हामी नेपाल नामक संस्थाका संचालक एवं पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरूङमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको हो। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका सुदन र सांसद यादवले चेन्जी आन्दोलन गर्नका लागि अनुमति लिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाको समझकत्वमा भदौ 23 र 24 घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले छानबिन गरी दोषी देखिए कार्यवाही गर्न सिफारिश गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यही जेठ 15 गते शुक्रबार अपरान्ह 4 बजे प्रस्तुत हुने भएको छ। सभामुख डोल प्रसाद अर्याले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 2083-84 राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश हुने जानकारी दिएका हुन्। बजेट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लीले प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई दिउँसो पौनी सारा गावै उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ 15 गते साँझ 5:30 बजेका लागि बोलाइएको छ। यसैबीच संघीय संसद सचिवालयले हाल प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिरहेकी संसद हलबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बन्दै गरेको नयाँ संसद हलको फिनिशिङ लगायतका कार्य नसकिएकाले हाल बसिरहेकै बौद्धिश्य हलबाट बजेट ल्याउने तयारी भएको हो। बजेट प्रस्तुत अगाडि बौद्धिश्य हलमै रिहर्सल गर्ने तयारी छ। संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता इकराम गिरीले बन्दै गरेको हलमा काम चलिरहेकाले हाल बसिरहेकै बौद्धिश्य हलमा बजेट भाषणको तयारी गरिएको जानकारी दिएका छन्। नेपालमा हाल 1,44,595 मेट्रिक टन रासायनिक माल मजदात रहेको पाइएको छ। कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीका अनुसार गोदाममा मजदात र नेपाल भेटेर एन्ट्री हुन बाँकी सहित हाल 1,44,585 मेट्रिक टन मल रहेको हो। चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म 5,54,762 मेट्रिक टन रासायनिक माल आपूर्ति भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमध्ये 4,63,107 मेट्रिक टन मल किसानलाई बिक्री भइसकेको छ। मन्त्री चौधरीले असार शान्तसम्म करिब 6,00,000 मेट्रिक टन मल किसानलाई उपलब्ध गराउने बताएको छिन्। मध्य पूर्वमा बढ़ेको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या हुँदा सम्झौता भइसकेको 1,87,000 मेट्रिक टन मल अझै नेपाल आउन सकेको छैन। धान रोपाई नजिकै रहेका बेला मल अभाव हुँदा किसानलाई समस्या हुने गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 66.9 करोड़ पुगेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मगलीले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण 2082-83 अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार 66.9 करोड़ पुगेको हो। अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा धेरै योगदान रहेको छ। बागमती प्रदेशले 36.7% हिस्सा ओगटेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको 4.2% रहेको छ। कुल ग्राहस्त उत्पादन जीडीपीमा उपभोगको हिस्सा 90.3% रहने देखिएको छ। यो अवधिमा प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्त उत्पादन 1,513 प्रति व्यक्ति राष्ट्रिय आय 1,535 र खर्च योग्य आय 2,055 डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र 3.85% विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। विश्व अर्थतन्त्र 3.1% खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिलाई सकारात्मक मानिएको छ।